Cher Romain, mi to gbe no le tepe ko le di le ko a. Ye n ro be do to o pata assistant yan gbe lati stop we. To gbe na do kitcha o pata keke ko le se mi ko lo kanele fe mo be nu se mo ya. Ah o do Romain, no bi bo ko a so na mi si mi.